pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
0: ATX taksi, točno in zanesljivo.
1: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Sonce.
7: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše, paše.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, dobro jutro. Danes imamo oblačno vreme, oziroma tako napovedujejo, da bomo danes potrebovali tudi kakšen dežnik. Pojavili naj bi se namreč plohe tudi na našem območju. Bomo videli, kako bo. Marsikdaj se je v zadnjih dnevih oziroma tednih zgodilo, da so napovedovali dež, med drugim tudi včeraj, in se potem to ni zgodilo. Tako da bomo videli sproti za enkrat. Izola 24 stopinj, prav toliko stopinj imamo tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici 13, morje na plaži na Debelem rtiču pa je topleje kot ozračje in ima zaenkrat 25 stopinj Celzija. Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor uložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je po pozivu iz Slovenije preklicala nominacijo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Slovenija je podporo po besedah ministra Toneta Kajzerja umaknila, ker obstaja sum, da je pri postopku v Sloveniji prišlo do hudih kršitev. Po mnenju Fajon je s tem ugled države zelo očrnjen. Glede samega postopka izbire oziroma imenovanja v Sloveniji, pri katerem po Kajzerjevih besedah obstaja sum na hude kršitve, pa je nekdanja zunanja ministrica dejala, da je bil ta pregleden in tudi zakonit. Rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za dnevnik kažejo, da bi, če bi bile volitve to nedeljo, stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom. Vodilna stranka je še vedno SDS, sledi Gibanje Svoboda. Rezultat z volitev bi bistveno izboljšali SD in Levica. Po preračunu sedežev bi tako opozicija skupaj imela 47 glasov. Delo vlade pa je kot uspešno ocenilo 33,7% vprašanih. Regulirane cene naftnih derivatov so se močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski benzin se je podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo za 13,2 centa, kurilno olje pa za 14 centov. Kronika. Če še pred nekaj meseci skupini Tatov spodletel na črt, da bi izvozila mariborskega varnostnega podjetja ukradli več denarja, je včerajšnji napad na vozilo za prevoz denarja storilcem uspel. Iz kombija, ki sta ga varnostnika parkirala pred izolsko trgovino Hofer, so po neuradnih informacijah odnesli veliko denarja. Zaenkrat podrobnosti niso znane, so pa z koprske policijske uprave očividce dogajanja v Izoli in vse, ki bi imeli kakršno koristno informacijo o Tatovih, prosili, naj jim to sporočijo na interventno številko 113.
1: Ja, poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zaenkrat imamo eno prometno opozorilo. Na primorski avtocesti je pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti prestolnici zaradi okvarjenega vozila. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, tako da vsi, ki se odpravljate na pot, srečno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: In ne samo manjca, ampak tudi Jana, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, dve ženski na kupu, jaz upam, da ne bo deževalo. Ali pa?
1: Pravijo, da bo deževalo, Jana, tako da ne kliči nesreče, da mislim, da ne bo nekega hudega dežja.
2: Dobro, ne zalije pomidore.
1: Lih sem hotla reči, da malo mora zaliti pomidore, malo mora zaliti tudi naše rože in vse tako, tisto, kar smo posadili, tako da naj bo. Jaz in ti kaj? Ena dobra kava?
2: Tudi dve.
1: Čeprav eno kafe bova priznali, da smo si že skuhali. Ne?
2: Hvala, manca.
1: Ja, prosim, z veseljem, zdaj ti grem skuhati eno, prav? Mi imamo 6 minut še 600, danes je torek 21. julij in kot je rekla Jana, torej kavica, dobra energija, dobra družba in pa...
2: In to je to torek.
1: In dobra glasba.

0: Marie Claire Dubaldo in The Rhythm is Magic. Jana, je ura za zaplesat? Veže, zakaj? Ne? Zakaj pa ne?
1: Glej, ura je ta prava, da se malo razmigamo.
0: Eni mogoče niso šli niti še spat.
2: Kaj
0: mi res? 13 minut imamo čez 6 in ja, danes torek, 21. julij in kot že ves julij in tudi bomo nadaljevali s tem, tudi danes bomo podarili en Caprisov Summer Box.
1: Ma seveda, obvezno.
0: Ma, moramo, ne moramo iti mimo brez tega, ker vidimo, da ga imate res radi, ogromno SMS-ov pošiljate, tudi ko vam zavrtimo komad. Zdaj pravila so taka, torej mi odvrtimo en košček komada in potem vi nas morate poslušati, mi čez dan bomo govorili marsikatero pametno stvar. Jana.
1: Se vedno govorimo pametno.
0: Pametne stvari, malo ti rečem. V glavnem, mi bomo povedali marsikatero pametno stvar in med tem časom se bo enkrat ta komad, ki vrtimo en košček za enkrat, zavrtel v celoti. Ne? In ko ga vi slišite v celoti, nam pošljete SMS na 031-533-288, napišete, kdo je izvajalec, naslov komada in pa seveda tudi vaše osebne podatke, da lahko vemo, s kom bomo govorili, če vas pokličemo in potem mi nekoga izberemo, ki bo prejel Caprisov Summer Box. Kaj se danes skriva notri? Caprisova plažna, modra, mehka, velika brisača, Bluetooth, mini zvočnik, frizbi in pa bon za dve brezplačni kepici dželata v kavarni Triglav.
1: Mamma mia!
0: Pa to je en tašen paket, ki ga rabiš za na plažo. Si misliš, mini zvočnik, brisača,
1: kaj mi ne moramo sodelovati,
0: frizbi.
1: Ne?
0: Frizbi. Ma mi ti damo za stojnem frizbi, Ana. Lej, frizbi, če rabiš. Zdaj pa verjetno nas že vse zanima, kateri je ta komad, ki ga danes iščemo, tako da jaz vam bom kar zavrtela en košček. Un, dos, tres. Un pa si to baila.
1: Ma to smo plesali.
0: Ma to smo plesali, to smo peli. Tako da samo napnite ušesa in ko torej zaslišite ta komad, ki ga iščemo, 031-533-288. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Ja, in še hiter pogled na ceste, da vidimo, kaj se dogaja. Zaenkrat še vedno tisto, kar smo tudi prej omenjali, in sicer, da je na primorski avtocesti pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti prestolnici zaradi okvarjenega vozila. Previdno, strpno, če na vaši poti karkoli opazite, pa seveda naša brezplačna 0800 107 9 21 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Season.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: 3xdvojniv.zpms.si.
0: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.
11: Kar naenkrat je jesen, ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknil, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč.

0: Ja, na Arsu zaenkrat kaže, da bo dež že od 8 ure dalje. Bomo videli, če bo to danes držalo. Do takrat imamo še urco in pol. Vsekakor pa pravijo, da naj bi imeli danes tudi pri nas določene nevihte, tako da kakšen dežnik ali pa če pa spravite rože, naprimer, ne, da jih ravno ne polomi, Jana.
1: Ja, ali pa sedežno garnituro, če jo imate na balkonu, ne, to morate vse lepo.
0: Ali pa pokrijete bazen, naprimer.
1: Tudi,
0: naprimer, to vemo, ne, ti, ki imamo bazen doma.
1: Evakuacija mora biti.
0: Tako nekako. Poglejmo še temperature. V Izoli imamo trenutno 24 stopinj, prav toliko tudi pri fontani v Marezigah. Morje pri Ribiču v Seči pa jih ima 25.
2: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Če je še pred nekaj meseci skupini Tatov spodletel načrt, da bi iz vozila mariborskega varnostnega podjetja ukradli več denarja, je včerajšnji napad na vozilo za prevoz denarja storilcem uspel. Iz kombija, ki sta ga varnostnika parkirala pred izolsko trgovino Hofer, so po neuradnih informacijah odnesli res veliko denarja. To je letos že drugi napad na vozilo za prevoz denarja podjetja Aktiva Varovanje. Konec marca je do podobnega primera prišlo pred nakupovalnim središčem Supernova. Tudi v tem primeru naj bi bili na avtu Tatov italijanski registrski tablici. O napadih na vozila za prevoz gotovine so v zadnjem času večkrat poročali tudi iz Hrvaške Istre. Izola je pred 5 leti kot edina istrska občina prepovedala sprehajanje v kopalkah na javnih površinah zunaj plaž. Čeprav odlok predvideva 200 evrov globe, občinski redarji do danes niso kaznovali še nikogar. V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno prepoved niso odločili. Na mestni občini Koper poudarjajo, da hoja v kopalkah po mestu ni prekršek, prebivalce in obiskovalce pa k spoštovanju lokalnega okolja spodbujajo predvsem z opozorilnimi tablami in tudi priporočili. Podobno se do vprašanja opredeljuje tudi občina Ankaran.
0: Še vedno je zaprt počasni pas proti prestolnici pred predorom Dekani na Primorski avtocesti, seveda zaradi okvarjenega vozila. Gneča pa nastaja torej pred Postojno proti Kopru in pa na cesti Dragomer proti prestolnici. Previdno strpno, kjerkoli že ste in pa seveda varno vožnjo še naprej, če karkoli opazite, pa smo na voljo.
3: 080 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Time pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Dobro jutro, 34 minut imamo čez 6 uro, danes je torek, 21. julij. Dobro jutro, Jana.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Mi danes, oziroma jaz sem na Facebooku že pred nekaj dnevi videla eno tašno objavo, kjer so spraševali, da če bi se danes jutraj, na primer hipotetično, zbudili in ne bi bilo več leto 2026, ampak leto 1996, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili, Jana?
1: Ja.
0: Sej ti bom dala par trenutkov, da razmisliš, bomo o tem pol govorili, ampak samo tako, da vam malo začnejo delati možgančki in vse zgodaj zjutraj.
1: Jaz podpišem takoj.
0: Kako?
1: Jaz podpišem takoj.
0: Ti podpišeš takoj, ne? Jaz se verjamem, da marsikdo izmed nas. Po dveh hitih pa vam jaz razkrijem, kdo izmed glasbenikov ima največ možnosti, da februarja 2027 dobi Gremija. Tako da ostanite z mano in dobro jutro!
1: Jutro!

Že ki smo pregovorili o letu 96, če en komad iz leta 96 in to je OMC How Bizarre. 40 minut imamo čez 6 oziroma 20 minut je do 7. Danes je torek 21. juli in glasbeni portal Billboard je objavil zanimiv članek z napovedmi, kdo izmed glasbenikov ima februarja 2027 največ možnosti, da prejme Grammyja. Eden izmed najbolj izpostavljenih kandidatov je seveda eden in edini Bruno Mars, ki je marsikdo izmed nas tudi prejšnji teden si ogledal njegov koncert v živo v Milanu. Billboard pa ga uvršča med glavne igralce predvsem z albumom The Romantic in pesmijo I Just Might. Veliko pozornosti seveda dobiva tudi Taylor Swift, njen album The Life of a Showgirl je eden najbolj pričakovanih projektov in Billboard jo ponovno postavlja med kandidatke za najpomembnejše nagrade, tudi s komadom The Fate of Ophelia. Med največjimi presenečenji oziroma novimi močnimi imeni pa je Olivia Dean. Njeno ime se pojavlja predvsem pri kategorijah album leta, posnetek leta in pa pesem leta in to s komadom The Man I Need. Kandidati se omenjajo še Rosalía, Harry Styles ter tudi marsikateri drugi izvajalci in pa tudi Ray. Ja, med kandidati sicer Billboard opozarja, da gre še vedno za zgodnje napovedi, upoštev pa pridejo samo albumi in pesmi, ki bodo še izdani do konca letošnjega avgusta. Mi se pustimo presenetiti, zagotovo bomo Grammyje 2027, ki bodo potekali februarja in bodo že 69. po vrsti spremljali z zanimanjem. Do takrat pa čakamo, morda na še kakšen glasbenik preseneti in izda še kaj zanimivega, mogoče kakšen zanimiv album ali pa vsaj pesem. Mogoče bo med njimi tudi Shakira in pa Burna Boy. Hi, I'm Shakira.

0: Dobro jutro vsem voznikom. Na primorski avtocesti imate zastoj pri Dragomerju proti prestolnici in pa predpostojno za vse tiste, ki se vozite proti Kopru. Na primorski avtocesti je prav tako pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti prestolnici zaradi okvarjenega vozila. Zaenkrat ostalih posebnosti ni, če slučajno smo kaj spregledali oziroma če vi kaj opazite, se varno ustavite in nam ali pošljite SMS ali nas lahko pokličete na 08179. Lahko pa tudi upišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Vsekakor pa previdno in strpno naprej.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Ja, naš poštar je že pozvonil in nam prinesel današnje primorske novice, pa poglejmo, o čem boste lahko danes brali pri svoji jutranji ali pa popoldanski kavici, kadar boste imeli čas. 5 let od sprejetja odloka o prepovedi nošenja kopalk po mestu, izolski redarji še niso zaznali in izdali nobene kazni. Bo napis Tito na Sabotinu kulturni spomenik lokalnega pomena? Pobudo civilne iniciative Naš Tito so na novogoriški občini že prejeli. Nova Gorica je v letošnje poletje vstopila s prenovljenim letnim bazenom, a se zdaj že pojavljajo predlogi, kaj vse bi ob njem še veljalo urediti. Pogovarjali so se tudi z diamantno maturantko koprčanko Anjo Tomovski. Po 9 mesecih znameniti openski tramvaj spet prevaža krajane in turiste. Vse to in še več najdete v današnjih primorskih novicah. Pa lepo branje vam želimo.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Da ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po 6 na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Kia Benčič Koper. Kia Benčič Koper. Kjer je Kia doma. Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
12: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
11: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
13: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
14: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
15: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
16: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
18: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
19: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
20: Poletje.
1: Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes dopoldne naj bi bilo še deloma jasno, oziroma je deloma jasno, popoldne pa naj bi zapihal veter vzhodnih smeri in potem tudi severozahodni veter. Predvsem popoldne naj bi imeli tukaj na obali močne nalive, nevihte, pravijo, da mogoče tudi toča, tako da previdno, predvsem v popoldanskih urah, nekje okvirno obdobje med 13. in 20. uro. Bomo videli, kaj nam bo dan prinesel. Če pa pogledamo trenutne temperature, v Portorožu imamo 23, v Kopru 24, na Kozini 21, morje na plaži v Žusterni ima 25 stopinj, se pa bo danes ogrelo nekje do 28 stopinj in današnje nevihte, če seveda bodo v popoldanskih urah, bodo prinesle tudi kratkotrajno ohladitev. Potem pa se ponovno vrne sončno vreme, poletno vreme z visokimi temperaturami. Ura je 7.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Vlada je na dopisni seji sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju položaja več dosedanjim generalnim direktorjem direktoratov na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ter za 3 direktorate določila tudi začasne vodje. Razrešila pa je tudi generalni direktorje 5 direktoratov na zunanjem ministrstvu. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot je ocenila Pirc-Musar, je preklic nominacije Fajon za omenjeno pozicijo morda mala zmaga za neko politično opcijo, je pa hkrati tudi velik poraz za državo. Po lanskem visokem davku poginov zaradi virusne bolezni modrikastega jezika zlasti med drobnico, letos v Sloveniji ta bolezen še ni bila zaznana. To pripisujejo spomladanskemu obveznemu cepljenju tako drobnice kot tudi manj prizadetega goveda. In čeprav so se zaradi stranskih pojavov cepljenju upirali zlasti ekološki kmetje, umiritev smrtonosne bolezni pripisujejo prav temu. Ministrstvo za kulturo pa je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Ponudnik pretočnih vsebin Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. 87-minutni film britanskega režiserja rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov pa tudi podatki iz ladijske črne skrinjice. Za konec pa šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed 3 glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Nastopila bosta še 2 Slovenca. Jan Tratnik bo začel ob 14. in 51 minut, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri.
1: Valerija sporoča, da je na cesti od Krožnega od Valete proti Krožnemu za Portorož na vozišču velik, sicer poginu divji prašič, tako da previdno, da slučajno ne pride do naleta. Če pogledamo še na našo primorsko avtocesto, imamo zastoje na cesti Dragomir proti prestolnici, pa tudi pred Postojno proti Kopru in pa tudi pred predorom Dekani je zaprt počasni pas proti prestolnici zaradi okvarjenega vozila. Previdno strpno po predpisih. Hvala vsem, ki zapisujete vaše opaženja v našo Facebook skupino Promet za obalo in hvala tudi tistim, ki nas pokličete. Dobro jutro!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je, dobro jutro. 4 minutke imamo čez 7 in skozi to delovno jutro se z vami prebijava Manca in tudi Jana. Seveda pa na nek način privoščiva tudi vsem tistim, ki trenutno poležavajo in uživajo nekje na dopustu. Ampak a se tudi vam kdaj zgodi, da na primer, ko pridete z dopusta nazaj v službo, da imate dejansko občutek, kot da nikoli niste šli? Meni se to stalno dogaja tudi v tem trenutku, ampak mislim, da je to neka skupna lastnost vsem nam, ki nam gre dopust 1, 2, 3 mimo. Čas bi lahko rekli, da je ena tašna čudna stvar, ki se ne da kupiti z denarjem, zato res dobro premislite, za koga in zakaj ga porabljate. Ko smo že pri času, dejte mi na nič 3153328 napisati, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili, če bi na primer danes jutraj se zbudili in ugotovili, da ste se zbudili v letu 1996. Torej, kaj je prva stvar, če bi naredili, da je letos oziroma danes leto 1996. Me prav zanima, kako izvirni bodo vaši odgovori. Torej, nič 51, nič 31, 533, 288. Ne pozabiti pa tudi na naš Caprisov Summer Box. Danes čakamo takomat. Pet minut imamo čez sedmo, nadaljujemo z dobro glasbo in dobro družba, pa tudi dobro voljo. The Beach Boysi prihajajo s komadom iz leta 88, še prej pa on.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Capris.
7: Radio Capris, najboljša družba.
6: Sonce, plaža.
8: Poletje je za

0: The Beach Boys je sicer s komadom iz leta 88, 11 minut je čez sedmo, mi pa govorimo o letu 96. Zakaj? Zaradi tega, ker sem na Facebooku zadnjič videla eno ful dobro objavo, ki so vprašali, kaj bi se zgodilo oziroma kaj bi najprej naredili, če bi se danes zbudili in ugotovili, da ni več leto 2026, ampak da je leto 1996. Jana.
1: Dobro, otroka, zdaj ko pomislim, otroka mi ne bi bilo treba peljati v šolo, ne?
0: A je takrat je bila Sara že velika?
1: Ja, je bila velika.
0: Okay.
1: Bi pa pomislila mogoče na sebe, ker leto 96 takrat, če malo pomislim in mislim, da imaš tudi ti take pomisleke, ful je bilo zažurat.
0: Jaz tudi.
1: Mama mia.
0: Isto, če bi se zbudila danes v letu 96, bi najprej šla rada žurat, ker vem, da vsi pravite, da žurke v 90-ih so bile bolane.
1: Fantastične.
0: Pa
1: glej, od Portoroža do Kopra in če gremo še naprej do Ankarana,
0: Si imel na izbiro, si bil lahko 4 dni zunaj brez prid domov.
1: Točno tako.
0: Še posebej poleti, verjamem. Evo, jaz na primer bi rada doživela to. Torej, če bi se zbudila leta 96, bi najprej pogledala, kje je kakšna žurka zvečer. Pustimo, da bi objela tiste, ki jih mogoče danes več ni, pa so bili leta 96. To vse spada zraven, ampak jaz bi šla žurat, evo.
1: Ma tudi jaz.
0: Ti tudi, ne?
1: Preden
0: preberem, kaj ste napisali na Instagramu, pa sem izbrskala še par stvari, ki so prišle ven leta 96, tako da boste vedeli, kaj se je takrat dogajalo. Naprimer, takrat so postali popularni tamagočiji. Točno. Imela Sara svojega, ali takrat bila že velika?
1: Ne, takrat je bila že velika. Vem pa, da so bili takrat
0: v Tamagoči, pa Nintendo in igra Super Mario. Vsi se spomnimo tega, na primer. Naprimer, to je bil Super Mario in potem takrat je prišel ven tudi film leta Independence Day, govorilo pa se je tudi že o Titaniku, pa naprimer One z njihovim komadom, ki je bil takrat ful znan. Jana, poslušaj. Ja, Spice Girls. Ja, je tako, torej Spicice so prišle ven in pa takrat je bilo tudi zanimivo to, da veš, internet, ne?
1: Ja.
0: Ko smo dobili internet, in ni bilo več tistega, tako kot zdaj, ki se povežeš 1, 2, 3 na Wi-Fi in vse, ampak si imel tisti kabel, ki je šel lepo ven iz telefona, ne? In je bil zvok nekako tak. A se spomneš, Jana?
1: Se spomnim.
0: No, nekaj takega se spomnemo tudi mi iz leta 96. Smo pa vas vprašali tudi na našem Instagramu, torej kaj bi vi naredili prvo, če bi ugotovili, da je danes leto 96. Žiga je napisal, verjetno bi pričakiral, če imam polno plenico, ker nazadnje je bila leta 96. Matej je napisal, zajokal bi od sreče. Martina je napisala, kupila bi stanovanje. Zoran, objel tiste, ki jih že kar nekaj časa nisem. In Sebastian je napisal tudi eno pametno, investiral bi v Bitcoin. Ne?
1: Ampak veš kaj?
0: Kaj?
1: Zdaj, če pomislim tako, če smo lih na tem materialnem področju.
0: Ja.
1: Jaz bi kupila eno nepremičnino.
0: Bravo, evo.
1: Eno nepremičnino, za katero bi vedla, recimo, da je bo rasla vrednost.
0: Mislim, da marsikdo izmed nas najprej na to pomisli, da potem lahko nekako, da bi danes živeli kot kralji, ne, Jana?
1: Da ne bi bilo treba delati.
0: Da ne bi bilo treba danes tu govoriti, na primer. Ma tudi to imamo radi, 15 minut imamo čez sedmo. Če imate še kakšno idejo, kaj bi vi najprej naredili, če bi se danes jutraj zbudili in ugotovili, da ste se zbudili v letu 1996, pošljite SMS na 031-533-288. Ta telefonska številka pa vam bo prišla prav tudi kmalu, zato ker prihaja en komad, ki vam bo danes prinesel Capri Sun. Box. Povej, Jana.
1: Ne, sem hotla reči, da vsi bi bili pa veseli zaradi ene stvari, ker bi bili mlajši.
0: Se strinjamo. Dobro jutro.
1: Jutro. Hi guys, I'm Leonie.
2: To je Kapris.
3: Sonce.
4: Lepo vreme, motori.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Un, dos, stres in mi čakamo vaše SMS-e za Caprisov Summer Box na 031-533-288. Napišite izvajalca, napišite naslov in seveda vaše podatke in že čez nekaj trenutkov bomo nekoga poklicali, ki bo dobil Caprisovo plažno brisačo, mini Bluetooth zvočnik in pa frisbee. Tako da lepo vabljeni, da nam pošljete SMS. Mi pa pogledamo hitro, kaj se dogaja na naših cestah in sicer imamo zastoje še vedno na primorski avtocesti od Dragomirja proti prestolnici, pa tudi pred Postojno proti Kopru in pa tudi na primorski avtocesti pred predorom Dekani je zaprt počasni pas proti prestolnici zaradi okvarjenega vozila. Valerija je že pred časom napisala, da na cesti od krožnega od Valeta proti krožnemu za Portorož je na vozišču ovira in lahko pride do naleta, tako da previdno in strpno. Že čez nekaj trenutkov pa pri Hija Marshmallow in Jonas Brothers.
1: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
2: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
1: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
2: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Peratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelo,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
4: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
5: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži.
2: Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju

0: Zaenkrat imamo v Portorožu 25 stopinj, prav toliko tudi pred oljarno na Plavjah in prav toliko ima tudi morje na plaži v Valdoltri, tako da se lahko še odpravite na kakšen tufo, za dolgo pa prav ne, vsaj če se bojo uresničile napovedi, ki jih imajo vremenoslovci, ki pravijo, da danes popovdne nas čaka ohladitev, namreč prihajajo neurja, možno je tudi toča in zapihal bo tudi veter, ki bo vse skupaj malo premešal, tako da lahko pričakujemo tudi malo hladnejše morje od jutri dalje.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Poletje v občini Ilirska Bistrica ni čas za tišje, ampak obdobje intenzivnega dela na številnih investicijah in tudi razvojnih projektih. Po vsej občini hkrati potekajo gradnje, prenove in tudi priprave novih projektov, s katerimi izboljšujejo prometno infrastrukturo pa javne objekte, športno-rekreativno infrastrukturo, komunalno mrežje in tudi kakovo življenja občanov. Trenutno dela potekajo v Zarečju, sledila bo prenova cestišč v Koritnicah in na Baču, do konca leta pa bodo prenovljeni še odseki na Janeževem, Ostrožnem in Velikem Brdu, Pregarjah, v Mali Bukovici in Trpčanah. Prometna kampanja, s katero spreminjamo prometne razvade v dobre prometne navade, te dni še vedno intenzivno poteka. Mnogi so že dali svojo častno prometno in se tako zavezali k spoštovanju cestno-prometnih predpisov. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti najbolj tvegani. Na območju policijske uprave Koper po številu prometnih nesreč s smrtnim izidom najbolj izstopajo meseci maj, juni in juli. V zadnjih dveh letih je v teh treh mesecih umrlo 9 oseb, kar predstavlja polovico vseh smrtnih žrtev na območju policijske uprave Koper.
0: Še vedno gneča na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru, to je pa tudi vse, če karkoli opazite, 0800 179.
1: 0800 179 in promet za obalo.

0: na Facebooku.
1: Time pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
3: Res je, v vaši družbi sem Manca in pa tudi Jana, ki pridno dela novice. 33 minut imamo čez 8 in mi pičimo dalje v tej postavi vse do 10. Zdaj pa eno vprašanje za vas. Jana, kar pridite, bom nekaj vprašala. In sicer me zanima, kakšno barvo avtomobila imaš?
4: Črno.
3: Napaka. Napaka. Okay. Ti bom povedala, zakaj napaka takoj po dveh hitih. Namreč od vaše barve, vašega avtomobila, je odvisno, koliko se bo vaš avto segrel poleti. Podobno kot pri oblačilih.
4: Ampak
3: za koliko je razlike v temperaturi med belim in črnim avtom, povem po dveh hitih in prihaja Jack Johnson. Še zdaj v podlagi pa imamo Taylor Swift, 8.33. Dobro jutro vsem.
4: Jutro.

0: 20 minut imamo do 9, Jack Johnson Upside Down na Kaprisu. Jana, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Mi se lovimo malo s tehniko. Morate mi kdaj tudi oprostiti, ne?
1: Ne, v redu, manca.
0: V teh dneh, ker sem prvič namreč na mešalki, tudi to lahko povem, prvič na mešalki, oziroma včeraj sem bila prvič, tako da tisti, ki ste včeraj poslušali, se opravičujemo vsem.
1: Za čas ženski.
0: Ja, hvala lepa. Na ženskah stoji svet, ne? Ali kako držimo tri vogale hiše?
1: Ja, in četrtega sosedovega.
0: Ja, še to se nam manjka, še od sosedov. V glavnem, jaz sem prej govorila, da sem najdla en zanimiv članek, ki govori o pomembni raziskavi, ki so jo naredili tukaj v Evropi. Namreč pri testu z umetno sončno svetlobo, ki je posnemala poletni dan v Evropi, tako v navednicah, ker oni so namreč 25 stopinj oponašali, kar več ni poletni dan v Evropi, bolj 35 kot kaj drugega, se je bela karoserija v 20 minutah segrela približno do 55 stopinj. Torej avto, ki je bele barve, njegova zunanjost se je segrela v 20 minutah na 55 stopinj.
1: Mama
0: mia. Okay. Pri črnih kaj misliš, na koliko?
1: Po mojem gremo tle na kar krepko gor.
0: Pod istimi pogoji, pazi.
1: Ne vem, se bojim vse.
0: 70 stopinj.
1: No, jaz sem hotela reči 80,
0: no,
1: kar bi bilo mogoče malo
0: 70 stopinj, torej bel avto se je v 20 minutah segrel za 25 stopinj manj kot črn. Če ste slučajno v nakupu novega avtomobila in rečete, ma, briga me, kjero barvo avta bom imel, premislite še enkrat.
1: Zdaj bo treba kar malo premisliti glede na te temperature, ki nas čakajo.
0: To sicer govorimo o zunanji temperaturi, torej če takneš na primer avto od zunaj. Zdaj poglejmo še not, naredili so tudi raziskavo, koliko se noter segreje. Po približno 30 minutah na soncu je bila najvišja izmirjena temperatura v črnem avtomobilu 40 stopinj in pol. Ne? Pri belem pa pazi ne toliko manj, 37 in pol. Torej samo par stopinj manj se je bel segrel notri kot črn. Tako da.
1: Dobro, imamo klime, tako da rešuje.
0: Ampak
1: je pa zanimiva ta raziskava.
0: Ne, mogoče na to pomisliš, ko kupuješ avto.
1: Tako, in gledaš recimo kakšno barvo.
0: Tako, rajši belega oziroma svetlejšega kot tiste bolj temne, ma to je isto kot pri oblekah, ne?
1: Kot pri oblekah, tako. Evo, ti danes imaš črno,
0: jasno,
1: črno. Gor, tako da to je.
0: Imam črno gor, ma bež spodaj, če velja. Lej, kakorkoli, 20 minut imamo mi še do 9. Ob tej priložnosti naj tudi opozorimo in spomnimo vse tiste v poletnih dnevih, da slučajno kaj in koga ne pozabite oziroma pustite v vašem avtomobilu.
1: Ne glede na to, kdo je, kaj je in tako naprej. Če se odpravljate pa na plažo, pa nikar ne pozabite, to vedno ponavljamo vsako leto, na tisto zaščitno, ne? Kapo gor na glavo in tudi kremo v...
0: Jana, veš, kaj bom rekla? Zaščita je pomembna povsod in pri vsakem opravilu.
1: Si povedala ti in jaz se strinjam.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Na cestah brez posebnosti, razen da je gneča predpostojno proti Kopru, ampak danes poteka vse mirno in naj tako ostane še naprej. Nič 8, nič 179, če karkoli opazite. Mi imamo še 12 minut do 9, kmalu pa na Kapris prihaja Justin Timberlake.
1: Čestitke na poletnem Kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Jambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: Si pripravljen na adrenalin?
9: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
10: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščako 4 do naslova Podpomorščako 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: V soboto, 25. julija, ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
16: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Če imate namen se odpraviti danes na plažo, naj bi bilo to najbolj primerno v dopoldanskih urah oziroma zdaj, zato ker je jasno vreme ravno prav pihlja, popovdne pa naj bi se vreme malce obrnilo. Naj bi imeli neurja, mogoče kakšno nevihto, nekateri pravijo tudi, da bomo imeli točo, bomo še videli, kaj od tega se bo uresničilo, in pa zapihal naj bi tudi veter, ki bo vse skupaj malo ohladil, predvsem pa morje. Ampak ne bomo gledali v prihodnost, nas zanima sedanjost, tako da poglejmo trenutne temperature. V Piranu 26. V Kopru 25, na Kozini 24, če pa ste slučajno na plaži na študentu v Ankaranu, ima tam morje 25 stopinj. Ura je 9.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Jana Pogačnik. Pobudnik referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor uložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev. Po uložitvi pa bodo stekli tudi roki za razpis referenduma. Za kandidaturo na lokalnih volitvah novembra letos se je v Ajdovščini za zdaj odločil le sedanji župan Tadej Beočanin, ki funkcijo opravlja že tretji mandat. Kdo mu bo ostal nasproti, še ni znano, slišati pa je, da naj bi desne stranke poiskale skupnega kandidata. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijona evrov. V piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečoveljskih in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo seveda na dobro letino. Težaško fizično delo v vročini privablja tudi nepričakovane profile delavcev. Med zaposlenimi je tudi digitalna umetnica, ki je pisarno zamenjala za petolo. Delovna sila v solinarstvu sicer ostaja izziv.
1: Ma, super je vse, razen gneče, ki je predpostojno proti Kopru, ampak nič za to, tudi to se bo dalo preživeti, če je danes na cestah samo to, naj tako tudi ostane. Nič 8179 je prava telefonska številka, če opazite karkoli, kar se dogaja na cestah in mi te informacije še nimamo, če pa mogoče ne bi radi klicali, bi radi raje napisali, pa lahko to naredite v naši Facebook skupini Promet za obalo.
0: Nič 8179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 4 minute imamo čez 9 in kmalu bo ura za marendo. Tako da še malo potrpimo, še malo zdržimo in mi vam bomo med tem časom delali družbo z dobro glasbo. Ne pozabite pa, da smo vstopili tudi v uro čestitk. Če slučajno kdo praznuje danes, ko je 21. julij, nam čestitko za njega oziroma njo napišite na čestitke@radiokapris.si, na 031-533-288 ali pa preprosto odklikate na 3xw.radiokapris.si, poiščete spletni obraze, ga izpolnite in potem bomo mi to tudi prebrali.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon. Poletje.

11 minut imamo čez 9. LMC Take Me to the Clouds Above, to je komad, ki je izšel leta 2004 in je predvsem znan po tem, da je res na prvem mestu na lestvici singlov bil v Veliki Britaniji in tam ostal dva tedna, pa tudi mogoče zato, ker je dejansko to uspešnica zgodnjih 2000-ih, na katero je marsikdo plesal, se zabaval in potem ima tudi spomine iz tistih časov in pa v pesmi je tudi motiv iz hita Whitney Houston, How Will I Know, kar je dejansko dalo zelo prepoznaven pop občutek. Mi gremo naprej, ne pozabiti, da smo v uri čestitk, tako da lahko še vedno pošljete vašo čestitko na že znane naslove, na čestitke afna.radiokapris.si, na 031-533-288 in pa seveda tudi preko spletnega obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani. Danes pa je torek, 21. julij, tako da vsi, ki danes praznujete, dejte, oziroma tisti, ki veste, da nekdo praznuje, dejte nam napisati, da ga lahko mi presenetimo. Nadaljujemo, 12 minut imamo čez 9. Spice Girls prihajajo, še prej pa Miles Smith.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper.
2: Preško pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
10: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
11: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v Krkučah.
12: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake, si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje, v bodan na zamedet bogat srečolov.
11: Za vsta ustrajna sa vidman kao na deju, u 6 ure večer na tekmovanje u Briškule in Trešete, Šagra Krkuća, 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
13: Lelosi, poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
14: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
15: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Al pistacijo.
16: In Kapris. Uradni poletni radio.
15: Hiti, non stop.
17: In poletje je zakon. In to je to.

0: Zaenkrat se temperature počasi dvigujejo, v Izoli 28, na poti na Brdo v Ankaranu tudi 28 stopinj, morje v obmorskem parku Žusterna pa ima 24 stopinj in pol. Danes bomo imeli dopoldne jasno, popoldne pa naj bi tudi k nam prišle nevihte, poročajo, da naj bi trenutno bile nevihte tudi v Rovinju, za vse, ki se mogoče nahajate dol oziroma imate pot na dopust. Danes naj bi pri njih padala tudi toča, tako da upamo, da se pri nas ne ponovi njihov scenarij. Vsekakor bomo videli sproti in dodatna previdnost ne bo odveč.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Bogančnik. Če je še pred nekaj meseci skupini Tatov spodletel načrt, da bi izvozila mariborskega varnostnega podjetja ukradli več denarja, je včerajšnji napad na vozilo za prevoz denarja storilcem uspel. Iz kombija, ki sta ga varnostnika parkirala pred izolsko trgovino Hofer, so po neuradnih informacijah odnesli res veliko denarja. To je letos že drugi napad na vozilo za prevoz denarja podjetja Aktiva Varovanje. Konec marca je do podobnega primera prišlo pred nakupovalnim središčem Supernova. Tudi v tem primeru naj bi bili na avtu Tatov italijanski registrski tablici. O napadih na vozila za prevoz gotovine so v zadnjem času večkrat poročali tudi iz Hrvaške Istre. Izola je pred 5 leti kot edina istrska občina prepovedala sprehajanje v kopalkah na javnih površinah zunaj plaž. Čeprav odlok predvideva 200 evrov globe, občinski redari do danes niso kaznovali še nikogar. V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno prepoved niso odločili. Na mestni občini Koper poudarjajo, da hoja v kopalkah po mestu ni prekršek, prebivalce in obiskovalce pa k spoštovanju lokalnega okolja spodbujajo predvsem z opozorilnimi tablami in tudi priporočili. Podobno se do vprašanja opredeljuje tudi občina Ankaran.
0: Gneča še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, to je pa za enkrat tudi vse. Srečno in previdno še naprej.
1: 080 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz bom Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Ja, in tudi mi želimo dober tek vsem tistim, ki morda ste pravkar pri Marendi. Zakaj pa ne? Pa ste si jo vzeli pol urce prej kot ponavadi. Tudi to je poleti dovoljeno. 32 minut imamo čez 9. Danes je torek, 21. juli. In nas je že poklicala naša Alenka, ki danes pravi, da praznuje njen prijatelj Tonjo iz Rečice in mu želi zdravja, veselja, predvsem pa dobre volje. Ja, to je to, kar je pomembno v življenju, da smo zdravi, da se imamo dobro in da imamo okrog sebe dobre ljudi, ki zakaj pa ne pošljajo tudi čestitko na Radio Kapris, ko imamo rojstni dan. Jaz bi rada voščila še mojim prijateljicam, ki praznujejo, torej Lea Primožič, Kristina Šturman in pa tudi Katarina Horvat. Tisti, ki še niste poslali čestitke za nekoga, ki danes praznuje, dejte to narediti čim prej, ker že po treh hitih izvemo, kdo je današnji slavljenec dneva, ki prejme eno dobro manjado na Betoli na Džiru.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: 17 minut imamo do 10, danes je torek 21. julij in dobili smo eno čestitko za Filipa Gašperja, ki je tudi današnji slavljenec dneva. Čestitka pa gre tako. Danes praznuje svoj 13. rojstni dan naš Filip Gašper. Dragi Filip, danes je samo tvoj dan in zato ti želimo še eno pogumno in veselo pot okrog sonca. Lepo praznuj, mi ti mahamo iz bazenov in iz službe, radi te imamo. Vse najboljše, dragi Fičo. To pa ti želijo Lev, Iza, Adis in Mateja. In mi ti seveda tudi želimo vse najboljše, torej celotna ekipa Radia Kapris, da boš lepo praznoval in da boš imel en lep rojstni dan. Da bo pa tvoj rojstni dan še lepši, ti Kaprisovci podarjamo kot slavljencu dneva seveda, tudi darilce in to je dva hamburgerja na Betoli na džiru, tako da boš lahko peljal ali prijatelje, ali starše, ali kogarkoli si boš sam zaželel in izbral. Tako da vse najboljše, če imate tudi vi še kakšno čestitko, lahko še zadnji trenutek do 10 imate čas, pošljete na čestitke@radiokapris.si ali preko našega spletnega obrazca na 3xdv.radiokapris.si ali pa na 031-533-288. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Coldplay prihajajo, še prej pa Somber.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
0: To je Kapris.
6: Kako mi je gorko.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: Vruči popusti do 60.

0: samo. Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
1: Kia Benčič.
2: Na Benčič.
3: Na Kio Benčič.
4: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
6: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
5: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
7: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
5: Prijavi se še danes na arriva.si.
8: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: 3, 2, 1.
12: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
14: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
16: To je Kapric.
17: Kapric.
16: Številka.
17: Številka ena na

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V Izoli zaenkrat 28, v Ankaranu 27, v Ilirski Bistrici pa 22 stopinj, more na plaži na Debelem rtiču ima 24 stopinj in pol, delno jasno vreme se nadaljuje, tudi temperature se bodo še za kakšno stopinjo povišale, v popoldanskih urah pa nas vremenoslovci opozarjajo na spremembo vremena, namreč naj bi nas čakale nevihte, ki so se že pojavile v Rovinju in tja prinesle tudi točo. Upamo, da pri nas toče ne bo, ampak da malo zalije naš vrt oziroma njive, to bi pa prišlo še kako prav.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vlada je na dopisni seji sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju položaja več dosedanjim generalnim direktorjem direktoratov na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo ter za tri direktorate določila začasne vodje. Razrešila je tudi generalne direktorje petih direktoratov na zunanjem ministrstvu. Lani je splošna inflacija v Sloveniji znašala 2,5%, v segmentu hrane pa je bila 4,7%, kar je precej nad povprečjem Unije. Najbolj so se zvišale drobnoprodajne cene mesa, sadja, mleka, sirov in jajc. Po najnovejših napovedih naj bi tako inflacija v Sloveniji leto znašala okoli 3,6%, kar je precej več od evropskega povprečja. Inflacijo poganjajo zlasti podražitve energentov in storitev, medtem ko bodo cene hrane rasle počasneje kot lani. Na to je poglejmo, Združene države so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in Hormuški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankerja. Spričo za ostrovanje razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval k previdnosti. Nekdani pripadnik ameriške vojske pa je včeraj pred zvezno stavbo na Manhattanu zanetil požar. Odvrgel pirotehnična sredstva in zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bili lažje poškodovani trije ljudje. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne.
1: Gneča na primorski avtocesti sedaj v obe smeri, in sicer predpostojno proti prestolnici in pa tudi na drugi strani, torej predpostojno proti Kopru. To je pa zaenkrat vse.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Yeah. This is Swim.
3: Caprice.

0: Na Kaprisu vsak dan po 9.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpo Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.

0: danes.
1: Živa kural za krajše kvambi.
2: Koktel večerje v Grand Casinoju Portorož. Vsak večer nov koktel, nov okus, novo doživetje. Pridi, poskusi koktel večera in uživaj v odličnem vzdušju. Grand Casino Portorož.
1: Letniki na Rigoni ob 21. uri vabi na projekcijo filma Trainspotting. V Cineplexu pa vrtijo filme Odiseja, Vajana, Zlobni mrtveci, gorijo pa Minjoni in pošasti, Sveti grač in Backrooms brez izhoda. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na Cineplexovi spletni strani.
3: 29 stopinj imamo v Izoli, prav toliko tudi pri Fontani v Marezigah, morje pri Ribiču v Seči pa ima trenutno 24 stopinj in pol, delno jasno za enkrat, malce pihlja, danes popovdne naj bi imeli nevihte. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Pravijo tudi, da bi zapihal veter, ki bi potem vse skupaj malo premešal. Posebej pa jutri nas lahko, oziroma jutri pričakujemo, da bomo imeli nižje temperature zjutraj in potem tudi nižje temperature morja. Na cestah imamo novo prometno posebnost in sicer na primorske avtocesti je med Senožečami in Nanosom zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, zastoji pa še vedno ostajajo na primorske avtocesti pred Postojno proti prestolnici in pa v obratni smeri, torej pred Postojno proti Kopru. Hvala vsem za vsa obvestila.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kvis je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070 868 868 v med in mleko.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
6: Medijski partner je Radio Kapris.
7: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
8: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
7: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
9: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
11: Poletje.
12: Poletje.
11: Na Kaprisu.
12: Na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Arso opozarja, da lahko danes popoldne na Primorskem pričakujemo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in pa tudi točo, ampak do takrat je še nekaj časa, tako da lahko uživamo v jasnem in sončnem vremenu. Poglejmo še trenutne temperature. Zaenkrat imamo v Portorožu 28 stopinj, v Kopru stopinjo več, na Kozini 26, morje na plaži v Žusterni pa ima zaenkrat 24 stopinj.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Kot smo že poročali, so v veljavi nove cene goriv, ki voznikov ne bodo navdušile. Benzin je danes najdražji po koncu maja, dizel in kurilno olje pa najdražje po sredini aprila. Neosvinčeni 95-oktanski benzin se je tako podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo za 13,2 centa, kurilno olje pa za 14 centov. No, te cene bodo veljale do vključno 27. julija. Nad cenami pa niso navdušeni niti obiskovalci Bleda. Obisk, ki v poletni sezoni posebej privabi številne prebivalce in turiste, se je v zadnjem času še bolj podražil. Tako turisti kot domačini opažajo, da postaja obisk Bleda vse dražji. Poleg stroškov zaradi hrane in obiska priljubljenih turističnih točk, se pogosto vprašajo tudi o tem, koliko bodo morali odšteti za parkiranje. Policija pa je prijela 39-letnika, ki je osumljen umora v Vuhredu in mu oduzela prostost. Moškega so iskali od ponedeljka po noči, ko je z nožem do smrti poškodoval partnerko in na to z kraja dejanja pobegnil. Prijetje je zjutraj potrdila tudi policija. Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah si na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju ni izborila nastopa v izločilnih bojih v posamičnem krosu. Eva Alina in Žiga Linhočevar ter Lea Novak so v kvalifikacijskih vožnjah naredili napake in tako ostali brez nadaljnjih bojev v tej disciplini.
1: Gneča na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, in pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa tudi na cesti Seča Izola, območje zastojev na posameznih odsekih, tako da previdno, strpno, če še kaj opazite na vaši poti, pa je naša brezplačna številka vedno na voljo.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up? It's Khalid.
0: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
5: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
10: Poletje.
11: Poletje.

0: Eno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na trgu Brolo je poslušalka našla denarnico, lastnik je Dari Gregorčič. Napisala je, če se lastnik javi, do srede jo lahko prinese k nam na radio, sicer pa jo bo odnesla na policijo. Včeraj zvečer okoli 22. pa je bila v Pradah, torej ob cesti med krožiščem in avtobusno postajo v smeri proti Pobegom, najdena mucka ali mucek. Danes zjutraj pa so jo najditelji predali obalnemu zavetišču v Dvorih. Mačka je mlada, prijazna, crkljiva in navajena na človeka, je pa njena fotografija objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Torej, če jo lastnik prepozna, naj gre po njo v zavetišče v Sveti Anton. V Piranu Bernardinu pa pogrešajo belo mucko s temnimi lisami, naj bi imela tudi vneto oko. Ime je Sofija, okolikor ima kdo kakšno informacijo, pa naj obvesti lastnika na telefonsko številko 0404507377.
2: 29 stopinj imamo v Kopru, v parku Vrtnic v Ankaranu 28, more na plaži pod Belvederjem pa ima 24 stopinj. Delno jasno vreme imamo, temperature zaenkrat ostajajo na teh stopinjah bolj vroče, kot tako vsaj danes ne bo. Danes nas čaka popoldan nekaj neviht in zaradi tudi tega ohladitev, ampak od jutri dalje se ponovno vrača lepo vreme brez padavin in pa seveda posledično tudi z višjimi temperaturami. Poglejmo še na ceste. Gneča je na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, na cesti Seča Izola in pa tudi na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Prestolnici. Na Primorski avtocesti je prav tako tudi zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvarjenega vozila ter med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaprt prehitevalni pas. Preden se odpravite na pot, seveda preverite razmere na cestah na promet.si in pa tudi v naši Facebook skupini Promet za obalo.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Si pripravljen na adrenalin?
0: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
7: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
10: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne v Molju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
14: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V Izoli imamo 29 stopinj, prav toliko tudi v Ankaranu, 26 stopinj pa imate trenutno v Ilirski Bistrici. Če se nahajate nekje v bližini morja na Belih skalah, ima tam morje 24 stopinj. Nekako delno jasno imamo danes, ampak mislim, da marsikomu prav paše, da ne kuri tito na polno in da niso tako zelo visoke temperature, ko se dejansko ne da dihati. In tudi ta popoldanski dež, seveda upamo brez toče in kakšnih ekstremnih vremenskih pojavov, mislim, da bo marsikomu pasal. Drugače mi nadaljujemo, ura je 12, pa dve minutki.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V civilni iniciativi Naš Tito si prizadevajo, da bi napis Tito na Sabotinu razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Pobudo omenjene iniciative je že prijela Novogoriška občina in jo tudi poslala na območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Odgovora doslej še niso prejeli. Goljufi imajo veliko domišljije pri iskanju novih trikov, s katerimi v past zvabijo naivne ljudi. To ne velja le za spletne goljufije, temveč tudi za tiste v vsakdanjem življenju. V zadnjih dneh so se na Primorskem pa tudi Notranjskem pojavili nepridipravi, ki si od ljudi z izgovori, da so izgubili denarnico ali da denarja preprosto ne morejo dvigniti, poskušajo izposoditi po več 100 evrov. Obljubljajo, da bodo denar vrnili, a se to seveda ne zgodi. Kot poudarja Anita Leskovec, koprske policijske uprave, vse občane prosijo, naj bodo previdni in pozorni. Če bodo občani vseeno nasedli neznancem, pa jim svetuje, da goljufijo takoj prijavijo na številko 113 in ob tem navedejo čim več podatkov o osumljencih. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja mestnega sveta Novogoriške občine pa je objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja kulturnega doma Nova Gorica. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili pričakujejo do 20. avgusta.
1: In še pogled na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Prav tako gneča tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Na naših lokalnih cestah pa je gneča na cesti Šmarje proti Kopru in pa od Seče proti Izoli. Zaenkrat je to. Upamo, da večjih prometnih posebnosti vsaj zaenkrat ne bo. Če še slučajno še kaj opazite, pa 0800 179.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Hi, I'm Shakira.

0: Koper.
1: Agraria Koper.
0: Najboljše iz Istre.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Preško pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.

0: emisija ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v Krkučah.
6: Začamamo vrev petak, si skupino lisjake, si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje, v badan na zamedet bogat srečolov.
5: Za vsta ustrajna sa vidman kao na deju, u 6 ure večer na tekmovanje u Briškule in Trešete, šagra Krkuća, 3 dan vaselja, muzika, eno domaćega vzdušja.
7: 3, 2, 1...
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Novo.
11: Novo.
10: Na Kaprizu.

0: Kjerkoli že ste, verjamem, da bi vam prišlo prav, da se malce osvežite. Lahko vam iz prve roke povem, da je morje fantastično in zelo osvežujoče. Ima tudi 24 stopinj pri ribiču v Seči, tako da če imate možnost, dajte se danes kaj osvežiti v morju. Je pa res, da kar se tiče vremena, nam ne kaže najbolje v naslednjih 3 urah. Napovedane so sicer krajše plohe od 2 do 3, oziroma morda celo do 4, potem pa znova sonček in pa proti večeru znova nekaj oblakov, ki bi znali prinesti tudi nekaj padavini. Sicer pa zaenkrat uživamo v 28 stopinjah pri TPC v Luciji, imate jih pa tudi v Sežani zaenkrat 27. Kar se tiče stanja na cestah, je pravzaprav še vedno, če razumem prav, nespremenjeno. Nekaj gneče imate iz Šmarij proti Kopru, tam je 4,5 km dolg zastoj. Nekaj gneče tudi, če se vračate iz Strunjana proti Jagodju. Imamo pa tudi eno oviro na cesti, in sicer predmetnem vozišču vas ovira, če se vozite na koprski hitri cesti med Škofijami in Koprom. Bodite torej pozorni na to in pa seveda proti prestolnici. Dajte štartati od doma kakšnih pol ure, 20 minut prej, kaj ti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in počivališčem Rauber Komando proti Ljubljani in pa od priključka Unec proti počivališču Studenec proti Obali. Nekaj malega gneče imate tudi od priključka Dragomer naprej proti Brezovici, če se vozite proti prestolnici, tako da strpno, počasi, previdno, če karkoli novega, smo na voljo.
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Potem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Caprisu.
2: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
14: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
13: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
14: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
13: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
15: 3, 2, 1...
16: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
18: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
19: To je Poletni Capri.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Na obali se vedno bolj oblači, napovedano je tudi nekaj več oblačnosti v naslednjih dveh urah, tako da bodite pripravljeni na morebitne kaplje, ki bi znale pasti iz neba. Sicer pa, če pogledam temperature, vsaj zaenkrat v Postojni 24, imate jih na letališču v Portorožu 29 in pa v Dekanih stopinja manj, 28 stopinj. Za danes torej napoved morda malce taka muhasta, tudi proti večeru je napovedano nekaj padavin, sicer pa se nam jutri znova obeta en lep sončen poleten dan s temperaturami do 30 stopinj. Četrtek bo malce bolj oblačen, ne tako jasen. Petek znova zelo sončno, v soboto prav tako, v nedeljo pa očitno znova še nekaj padavin. Če vas mika morje, dejte si ga privoči, trenutno ima 24 stopinj na študentu v Ankaranu.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je včeraj nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in tudi nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijene. Letošnja atlantska orkanska sezona se sicer razvija počasneje kot v zadnjih letih. Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje napoveduje podpovprečno število tropskih neviht in orkanov, predvsem zaradi vpliva vremenskega pojava El Nino. Primer, ki je pretresel Indonezijo in Singapur, pa razkriva obsežno mrežo trgovine z dojenčki. Otroci naj bi bili oduzeti biološkim staršem in prek lažnih dokumentov ponujeni v posvojitev. Sodišče je člane kriminalne mreže obsodilo na zapor. Od 34 otrok naj bi jih bilo najmanj 12 že v Singapurju. Ameriški predsednik Donald Trumpa je uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo tam, njihov dim pa se razširil tudi nad severnim delom Združenih držav. A po zagotovilih predstavnika ameriške vlade carine niso povezane s požari. Zaključujemo pa na domačih tleh. Občina Bovec je na razpisu za soinvestitorja obnovo gorskega centra Kanin prijela eno ponudbo. Oddal jo je konzorcij Promotor, katerega del je tudi južnotirolski izdelovalec žičniške tehnologije. Za natančnejši pregled ponudbe in spremljajoče dokumentacije si bodo na občini vzeli čas do srede.
1: Kaj dogaja na cestah? To je sedaj vprašanje. Lahko vam povem, da imamo nekaj zastojev. Gneča nastaja iz Šmari proti Kopru, tam je zaenkrat skoraj 4-kilometrski zastoj. Sicer pa imate proti prestolnici, tako kot že vsak dan, gneče pri Postojni, natančneje med priključkom Razdrto proti počivališču Raubar Komanda, v obratni smeri pa tudi od priključka Unes do počivališča Studenec v smeri Kopra. Imate pa še en predmet na vozišču, če se vračate proti obali, in sicer med razcepom Nanos in priključkom Senožeče je okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas, tako da bodite pozorni tudi na to in pa vozite še naprej strpno, previdno in po predpisih.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika. Sveta Katarina Ankaran. Petek, 24. junij od 21. ure dalje. Vstop

0: Ravno!
1: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
2: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
3: Medijski partner je Radio Kapris.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek. 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Poletje na Kaprisu.

0: No, če sedaj malce upremo oči v nebo, lahko vidimo, da je vedno bolj oblačno, sicer pa načeloma vsaj tu ob obali naj ne bi bilo v naslednjih dveh urah nobenih padavin, bo pa nekaj več oblakov, potem pride znova sonček in pa, kot smo že omenili, proti večeru naj bi imeli znova nekaj padavin, obstaja pa tudi možnost, da bi nastala kakšna krajevna nevihta, tako da bodite na to tudi pripravljeni, sicer pa jutri znova en lep dan, četrtek bo potem malce bolj oblačen, petek in sobota sončna, nedelja pa očitno znova malce bolj muhasta. Če vas mika morje, dejte si ga prevoščiti, zaenkrat ima 24 stopinj in pol na plaži v Žusterni. Ja, kaj pa ceste, ne? Na cestah nekaj gneč iz Šmarij proti Kopru, tam je sicer gneča malce manjša, krajša kot prej. Imate pa iz smeri Ljubljana proti Kopru, natančneje v predoru Dekani, imate predmet na vozišču, tako da bodite pozorni na to. Sicer pa proti prestolnici še vedno gneče med priključkom Razdrto in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani in pa v obratni smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Tako da strpno previdno po predpisih. Če je karkoli novega, dejte sporočiti.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za elektriko. Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaška.si.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
4: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Simac Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika, ko keramika postane stil življenja.
9: 3, 2, 1...
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
14: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
13: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
15: Poletje je zakon.
13: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
17: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
13: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Tona Today, John Secada na Kaprisu. Že to pogledamo vreme novičke in seveda promet.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Alora, kar se tiče vremena, kot že vemo, danes ne bo ravno idealno vreme, trenutno je še nekaj sončka, je pa tudi nekaj oblakov, ti naj ne bi prinesli nobenih padavin v nadaljnjih dveh urah, je pa res, da proti večeru nam napoveduje tudi možnost nastanka nevihtic in pa nekaj padavin, tako da bodite na to pripravljeni, sicer pa nas jutri znova čaka lep sončen dan, četrtek bo malce bolj oblačen, ampak vseeno bomo imeli nekaj sonca, v petek prav tako, v soboto tudi, v nedeljo očitno znova nova pošiljka padavin. Kar se tiče temperatur morja, 25 stopinj jih ima pri ribiču v Seči, tako da dejte si privoščiti morčka, če si ga še v tem tednu, če si ga, moram lepše povedati, dejte si privoščiti morje, če si ga v tem tednu še niste. Evo da.
2: Ura je dve.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Čeprav je poslanec resnice Boris Mijić javno obljubil poplačilo vseh dolgov, se zapleta že pri prvih korakih. 13 njegovih nekdanjih zaposlenih mu prek detektiva neuspešno uroča poziv za plačilo več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Podjetje Progros sicer že skoraj dve leti ne sme zaposlovati tujcev, saj je uvrščeno na tako imenovani črni seznam Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Statistični podatki policijske uprave Koper razkrivajo, da so meseci maj, juni in juli najbolj kritični na cestah. No, v tem obdobju se zgodi polovica vseh smrtnih nesreč, pri čemer so še posebej ogroženi vozniki motornih koles. S pomočjo šaljivih prometnih karakterjev, kot so Moto Gonzales, Reaktivec in Multipraktik, ki so jih razvili z namenom zaveščanja, pa se lahko vsakdo vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu. Prometna kampanja, s katero želijo policisti spreminjati prometne razvade v dobre prometne navade, te dni še vedno intenzivno poteka in mnogi so že dali svojo časno prometno in se tako zavezali k spoštovanju cestno-prometnih predpisov. Za javnost pa bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v Pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja, ne bodo pa razstavili nobenega dragulja.
0: Za vse, ki se vozite v tunelu iz Izole proti Kopru, bodite pozorni, morda je tam še vedno nekje sredi cestišča, na žalost, nepovožena žival, tako da bodite pozorni na to, predvsem motoristi, da slučajno ne boste naleteli. Na to sicer pa imate še eno okvarjeno vozilo na koprski hitri cesti, nanj boste naleteli, če se vračate iz Ljubljane proti Kopru na primorski avtocesti, tako da med razcepom Srmin imate tam pri razcepu. Po Srmini imate torej okvarjeno vozilo, sicer pa gneče še vedno proti prestolnici od priključka Razdrta do počivališča Rabar Komanda, v obratni smeri pa je na enakem območju prav tako gneča od priključka Unic do počivališča Studenec. Srečno, strpno in previdno, no, strpno pa tudi, če ste tik pred Ljubljano, od priključka Vrtnika naprej prav tako gneče. Srečno in previdno.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Vela, vela. Ure je dve in tri minutke. Tino, vaše družbi, dobro dan. Upam, da ste v redu obala in vsi, ki me poslušate. Danes je, kaj danes? Torek, 21. juli. En tak zanimiv torek. Jaz moram reči, moram se pohvaliti v bistvu, ne. Danes malo teku, malo telovadu, malo bi v morju. In pa, evo me, zdaj sem tukaj z vami in začenjamo tudi uradno popovdne na Kaprisu, tako da danes bo v bistvu tak, ko bi rekel, en cool torek bo, v bistvu bomo podelili neke vstopnice za to kino, povedali bomo nekaj zanimivosti, povabili vas bomo na plaže in pa še prej, tik po treh komadih, vam povem tudi, s kom se lahko srečate te dni, če pohajkujete nekje po Dalmaciji. Morda kdo ve, če ne vam pa jaz povem. Ostani z mano, sedaj pa Holly Humberstone, celo sem bari, dobar dan.

0: Emperor in the Dawn je Bittersweet Symphony ob 2:15 na Kaprisu. Tine, so še vedno v tvoji družbi. In ja, prej sem omenil, da lahko te dni v Dalmaciji srečate enega zelo posebnega gosta. Obstaja, bom rekel tako, čista realna možnost, da boste na mesto nekega, pa ne bom rekel znane osebe ali pa čezrkoli, ampak lahko na mesto flamingota te dni srečate delfina. To bi bil ful dobra napoved, moram se prav pohvaliti res. Tako ja, no, te dni seveda vidimo, da lahko delfini vedno bolj pogosto pride tudi k nam tukaj na našo obalo. Večkrat vidim kakšne storije ali pa objave delfinov, ki plavajo zraven bark nekje v daljavi. Tudi sam sem jih že dvakrat letos nekje oddalič videl. No, razen če si pa, tako kot moj prijatelj Tejenko, a.k.a. še petalec delfinov, potem jih vidiš vsakič, ko greš na barko in glisirajo s tabo. Ne? Tudi en shoutout za Tejkota. Skratka, videti delfina v morju, vemo, da je en tak OMG moment, ne? No, mogoče pa, če ste v zadnjih dneh tudi sami videli na socialnih omrežjih, se po Dalmaciji te dni vse pogosto pojavlja en delfin, ki tudi polne naslovnice. Oliver, kot mu je bilo dano ime, se očitno vedno bolj veliko bolj zabava v družbi ljudi, kopalcev, kot pa v družbi svojimi sodelfini. Ogromno video najdete na TikToku, kako recimo ta Oliver plava med kopalci, se igra z žogo, se pusti božat, skratka se brez težav druži in plava z ljudmi. Ampak ravno tukaj strokovnjaki opozarja, da ni vse ravno tako nedolžno, kot izgleda, ker ne smemo pozabiti, da je Oliver še vedno delfin, divji delfin, je divje žival in tako obnašanje zanje nikakor ni običajno. Odrasel delfin, ne smemo pozabiti, tehta okoli 300 kg in čeprav je videti igriv, lahko človeka nehote tudi resneje poškoduje, poleg tega pa se s tem, ko se preveč navadi ljudi, izpostavlja tudi sam, predvsem kakšnih čovnom, gliserjem in tako naprej. Tako da, če ste oziroma boste letos kje po Dalmaciji in boste srečali tega delfina Oliverja, ga absolutno občudujte. Posnemte kakšno lepo fotko od daleč, potem pa Oliverja pustite na miru, da gre svojo pot, ne ga preveč drocat. Skratka, konec koncev tudi delfinje vemo, da imajo dneve, ko želijo imeti mir. Teh dni oziroma teh momentov pa seveda ne moremo ravno napovediti. Tako da, previdno. My name is Alex Warren.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Rosite. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosite.si. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Preško pasilo, trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
3: Čas je

0: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
1: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
6: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite paket v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: Ekstra sredo Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpo svilenit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Poletje.
10: Poletje. Poletje na Kaprisu.

Tako bom rekel, no. Danes ne bo ravno idealen večer, je še vedno obilo, bomo rekli, obilo sonca tukaj na obalo in pa tudi temperature so precej poletne, 28 stopinj imate zaenkrat v Luciji in pa stopinjo manj imate zaenkrat v Postojni. Bo pa danes večer, kot sem že omenil, baje od 7 naprej tudi nekaj padavin in pa obstaja možnost nastanka kakšne nevihte tekom večera, tako da bodite vseeno pripravljeni na ta scenarij. Jutri bo znova sončno, četrtek bo malce bolj tak spremenljiv, oblačno in sončno vreme se bo menjavalo, sicer pa petek in vikend znova sončen, nedelja pa morda prinese tudi kakšne padavine. Kar se tiče morja, pa še vedno 25 stopinj ima na plaži v Strunjanu. Na cestah pa ena posebnost predvsem za tiste, ki se odpravljate proti prestolnici. Zaradi gneč, ki nastajajo najprej pri Postojni, natančneje med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, se bo vaša pot še dodatno povečala zaradi prometne nesreče, ki je nastala med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer. Zaradi tega sedaj tudi nastaja zastoj, tako da vaša pot proti Ljubljani se podaljša za najmanj pol ure. Tako da imejte to v mislih, če se odpravljate proti Ljubljani. Če se pa vračate iz prestolnice nazaj proti obali, najprej pozorno pred priključkom Unec imate okvarjeno vozilo, potem pa malce naprej prične gneča skozi Postojno do počivališča Studenec. Na obalnih cestah zaenkrat nobenih proti Ljubljani se podaljša za najmanj pol ure, tako da imejte to v mislih, če se odpravljate proti Ljubljani. Če se pa vračate iz prestolnice nazaj proti obali, najprej pozorno pred priključkom Unec imate okvarjeno vozilo, potem pa malce naprej prične gneča

0: Sky and Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Evo me. Dobar dan, Obala. Ura je 14.33. Danes je torek, 21. julij. Jaz nadaljujem s paketom hitov. Prihajajo Machine Gun Kelly, pa Maluma, še prej pa prihaja ena iz lanskega leta. Ta je od Olivia Dean, je pa Man I Need. Upam, da uživate. Danes je en tak miren torek.

0: gotta.
1: Machine Gun Kelly in Wiz Khalifa. Tak sproščen vibič. Po 10 letih sta se znova združila, naredila nov komad. Girl Next Door je bil tole. Zdaj pa mi prehajamo iz poletnega lahkotnega repa v eno od največjih skupin trenutno na svetu. BTS, ki so že zdavne dokazali, da niso samo skupina rekordov in razprodanih stadionov, so pa trenutno ponovno v igri. Po skoraj 3 letih premora, ki so se člani, zaradi katerega so se člani posvetili solo projektom in pa seveda morali so tudi odslužiti obvezni vojaški rok, ki velja pri njih, sedaj so nazaj. Tudi tale nova skladba Swim govori o tem, kako včasih samo plavaš skozi spremembe, dvoma in pa težke trenutke, dokler spet ne najdeš neke prave smeri. Malo bolj mirnejši zvok, veliko emocij in komad, ki ga oboževalci že opisuje kot vrnitev k tistemu iskrenemu, prepoznavnemu BTS zvoku. Dame gospodje, na Kaprisu BTS in Swim.
2: Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
1: Kapris.

0: Apris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika. Sveta Katarina Ankaran. Petek, 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
5: Kje dobiš vse za top nohte?
4: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
5: V Izoli?
4: Na Zeleni ulici 27.
5: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
10: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
11: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
12: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Alora, vsaj za enkrat je tukaj na dobalo precej poletno vreme, veliko je sončka, je pa res, da vam moram žal povedati, da je fronta na poti. Dosegla nas bo enkrat tekom popodneva, morda proti poznem popodnevu, zagotovo pa od 7 naprej. Tako da pričakujte nastanek neviht, padavine, zato se ustrezno na to tudi pripravite. Sicer pa jutri znova sončna sreda, četrtek bo tako malo mešano na žaru, petek znova lep, sobota prav tako, nedelja pa očitno prinaša novo dozo padavin. Tako da dejte skoristiti morje, dokler ga lahko, trenutno ima morje zelo prijetno. 25 stopinj in pol na Punti v Piranu.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V večini Slovenije ni več velike požarne ogroženosti. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje jo je v večjem delu države preklicala in s tem tudi umaknila omejitve. Velika požarna ogroženost pa še vedno velja za skoraj celotno Primorsko. Spoštovanje omejitev in prepovedi bosta nadzorovala Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in tudi policija, ki bosta še naprej izvajala poostren nadzor. Irska nizkocenovna letalska družba Ryanair po incidentu, ko je 61-letnega Srba zaradi počenega okna skoraj posrkalo iz letala, miri potnike, da so njihova letala varna. So pa v irskem letalskem prevozniku kritični do novega evropskega mejnega sistema vstopa in izstopa, ki od državljanov držav zunaj EU pri prihodu zahteva odvzem biometričnih podatkov, pa tudi fotografije. Prav zaradi tega se je na nekaterih bolj prometnih letališčih promet skoraj potrojil. Začetek tedna na Hrvaškem zaznamuje nestanovitno vreme, podobno kot prejšnji teden je del severnega Jadrana prizadel tudi redek meteorološki pojav, znan kot meteocen. Tsunami. Zaradi hitrih sprememb zračnega tlaka pa tudi močnega vetra je morje v Malem Lošinju nenadoma naraslo in tako poplavilo obalno promenado. Gladina morja se je dvignila za okoli 30 cm nad običajno raven, nato pa se znova znižala. Šport. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda na dirki po Franciji. Medtem pa združeni kolesarji nasprotuje nočnim obiskom nadzornikov med turom in je že pozvalo k reformi postopkov testiranja.
1: Ena posebnost, dve posebnosti na obalnih cestah in sicer tik na koncu Primorske avtoceste. Na Serminu v smeri Kopra imate okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas. Skoraj na istem območju, samo v obratni smeri, torej proti prestolnici pa na razcepu Sermin imate še eno okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas, tako da dva okvarjena vozila na koncu oziroma začetku Primorske avtoceste na Serminu. Sicer pa vaša pot proti prestolnici se podaljša za približno pol ure. Gneča nastaja namreč med priključkom Razdrto in počivališčem Rabor Komanda v smeri Ljubljane. Imate pa v obratni smeri gnečo med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Zaradi prometne nesreče, ki je nastala pa med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer, nastajajo zastoji proti Ljubljani. Tako da strpno, počasi, previdno, če karkoli novega sporoči čim prej.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Res je, dober dan obala, začenjamo tretje popovdne, 6 minut, točno zdaj je odbilo v tretji popovdne, danes je torek 21. julij, prihaja Jonas Blue pa Dario G, potem pa nekoga izmed vas peljemo v kino. Zakaj? Zato, ker je kino torek. Jennifer Lopez in David Guetta pa odpirata tretje popovdne.

0: Jonas Blue, Perfect Strangers. Zdaj pa je čas, da gremo v kino.
1: Kino torek. Na Kaprisu. Na Kaprisu.
0: Oh yeah, v glavnem, v Cineplexu je danes najboljši dan za kino, vstopnice so znižene, zraven pa vas čaka še kupon za brezplačen krompirček v Meku, kar je že skoraj da popoln večer. Na velikem platnu je še vedno največ govora o Odisejadi Christopherja Nolana. Naj povem, da si jo je samo v prvem tednu gledalo že več kot 20 tisoč gledalcev samo po Sloveniji, tako da očitno res upravičuje svoj velik hype. V programu pa ostajajo tudi komedija Vabilo, napeti grozljivki Zlobni mrtveci gorijo ter vrhunska grozljivka Backrooms brez izhoda, ki podira letos vse rekorde v box officeu. Za družinski kino večer pa še vedno na voljo tudi Minjoni in pošasti ter Svet igrač 5. No, če pa si želite gledati še nekaj novega, svežega, imate že ta četrtek v kinu novo različico eno najbolj znanih pravljic vseh časov. Ostržek, resnična zgodba, prihaja na velike platna, torej kot že rečeno v četrtek. Prihodnji teden pa prihaja še težko pričakovani Spider-Man nov dan, za katerega so vstopnice prav tako že v prodaji. Zdaj pa, ta najboljši del, ne? Kot vsak torek imamo tudi danes za vas dve vstopnici za ogled katerega koli filma v Cineplexu Koper. Če si ju želiš, mi čim prej pošli SMS s svojim imenom in priimkom na 031-533-288. Prvi, ki mi napiše, gre v kino.
1: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
5: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
6: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFS po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Autovalis Koper.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
3: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več. Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
13: Nova sončna očala.
14: Poletje je zakon.
13: Žar s kolegi.
15: Sama dobra družba, dobra glasba.
16: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poglejmo, kaj nam kaže vreme. Ja, očitno danes bo prišla fronta, je že na poti, tako da pripravite se proti poznem popoldnevu. Naj bi tudi prišlo deževati in obstaja možnost nastanka nevihte. Sicer pa zaenkrat, kar se tiče temperatur 28, jih imate pri TPC-ju v Luciji, imate jih pa tudi v Ilirski Bistrici zaenkrat le stopinjo manj, tako da še vedno prijetno poletno. Kar se tiče jutrišnjega dne, sončno, četrtek mešano na žaru, petek, sobota znova, zelo prijetna nedelja pa očitno prinaša novo dozo padavin. Morje prav tako zelo sveže, 25 stopinj in pol ima na plaži v Žesterni.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Kot že prej omenjeno, imamo eno okvarjeno vozilo, ne več dveh, zdaj je samo eno okvarjeno vozilo in sicer na primorski avtocesti, tik na začetku, torej na Srminu imate proti prestolnici med razcepom Srmin in predorom Dakanju okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas, sicer pa proti prestolnici bo vaša pot trajala malce dlje, za približno pol ure se podaljša vaš čas, imamo najprej Namreč imamo najprej med počivališčem Studenec in priključkom Postojna Gnečo, približno 4 km dolg zastoj, potem pa Gneča od priključka Vrhnika naprej proti Dragomerju. Tam je namreč tudi prišlo do prometne nesreče, zaradi česar nastaja zastoj. Sicer pa, če se vračate proti obali, strpno med razcepom Kozari in priključkom Vrhnika proti Kopru, tam je 6 km zastoj in pa tudi predpostojno od priključka Unec do počivališča Studenec, prav tako Gneča. Strpno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Strpno med razcepom Kozari in priključkom Vrhnika proti Kopru, tam je 6 km zastoj in pa tudi predpostojno od priključka Unec do počivališča Studenec, prav tako Gneča. Strpno in previdno.
2: Nič 8 nič 179

0: Najprej zavrtimo par hitov, potem pa podelimo dve vstopnice tistemu, ki mi je prvi napisal SMS in gre tako danes v kino. Še prej pa Choosing Texas, Ella Langley. Dobar dan.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.
2: Poletje.

0: Box Coldplay. Ura je 15 do 4 in očitno so ure odbile tudi čas, da pokličemo današnjega zmagovalca Kino Torka.
1: Kino Torek. Na Kaprisu. Na Kaprisu.
0: Torej, vsi, ki ste mi poslali SMS-e, oziroma tisti, ki je bil prvi, ne vemo pa še, kdo je bil, jaz vem. Pripravite se, zdaj kličem.
2: Prosim.
0: Matija, čau, Tine tle iz Kaprisa.
2: Čau, Bine.
0: Čau, kako je?
2: Dobro.
0: Kaj sem te zmotil, delaš li?
2: Ne, li sem prišel domov.
0: Li si prišel domov?
2: Tako.
0: Bravo. Si v redu?
2: Sem v redu.
0: Kaj bi rad bil še boljše?
2: Ma bi rad bil še boljše, tako je.
0: Valjda, zakaj pa ne, ne?
2: Ja.
0: Lej, Matija, čestitam, si mi prvi napisal SMS, da bi rad šel v kino, dobiš 2 vstopnice za Cineplex Koper, bravo.
2: Super, hvala.
0: In kaj greš na dejt v kino?
2: Lahko bi šel na dejt, ja.
0: Dobro, liš, ni problem, lej, še kdaj ti pomagam pri tem. Se ti zrihtel dejt, evo.
2: Ok, super, hvala.
0: Dobro. Matija, hvala ti, čestitam še enkrat, ostani še malo z mano na liniji, mi pa ta čas gremo naprej z našimi hiti.
2: Hvala.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
10: Nočem vedet.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
9: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
10: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
12: V veterinarski center Obala v Kopru.
11: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
12: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
11: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
12: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v krkučah.
14: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan nas zamedet bogat srečolov.
13: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. U 6 uri večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuća. Tri dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
15: Poletje v centru Planet Koper. U soboto, 1. augusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
16: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
17: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
18: Poletje.
19: Poletje na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Allora, imam sveže informacije glede fronte, ki je na poti k nam proti Istri in Krasu in slovenskemu primorju. Se namreč približuje nemihtna fronta, ki naj bi nas dosegla nekje med 5 in 7 uro zvečer. Ob nevihtah se pričakuje pa predvsem tudi nalivi in močni sunki vetra. Iz spremenljivih smeri sunki lahko ponekod presežejo tudi 80 km na uro. Lokalno pa tudi ni izključena niti toča. Skratka, dajte se pripraviti na današnji bomo rekli vremenski spektakel, kakorkoli bi mu lahko že rekli. Skratka, močno opihalo in pa tudi deževalo. Kar se tiče temperatur, trenutno jih imate pri nogometnih igriščih v Dekanih 28 stopinj, v Postojni jih imate stopinjo manj in pa 26 za enkrat v Ilirski Bistrici. Jutri bo pa seveda znova lepše vreme, napoved je malce muhasta, napovedano tudi za četrtek. Petek in sobota znova lepo, očitno pa nova pošiljka padavin velja za nedeljo. Če vas vabi morje, dejte si ga privoščiti, za enkrat ima 25 stopinj pri Ribiču v Seči.
0: Vsak torek noro nizka cena.
2: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke 5,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče 11,49 € za kilogram.
0: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: Ura je 4.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali pa v začetku oktobra. Zagovornik načela enakosti je na pobudo anonimnega posameznika proučil ureditev socialne varnosti oseb z invalidnostmi, ki so zaradi svojih invalidnosti trajno nezmožne za delo oziroma nezaposljive. Ugotovil je, da so osebe s primerljivimi invalidnostmi glede zagotavljanja minimalne dohodkovne varnosti obravnavane različno, podal pa je pri tem tudi priporočila. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Za Reško in Kninsko regijo ter Dalmacijo danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neviht in močnega vetra z orkanskimi sunki. Za preostali del države z izjemo Slavonije pa velja rumeno vremensko opozorilo. Kapetan argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi se je po nedeljskem porazu v finalu svetovnega prvenstva v prvi objavi na družbenih omrežjih poklonil reprezentančnim kolegom pa tudi navijačem. Ob tem je zapisal, da je bolečina po porazu neizmerna in bo trajalo nekaj časa, da se rana zaceli. Messi se je naslova svetovnih prvakov veselil pred 4 leti v Katarju, s čimer je po mnenju številnih potrdil svoj status najboljšega nogometaša vseh časov.
1: Poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Vsaj zaenkrat je veliko gneč proti prestolnici. Gneča nastaja seveda od počivališča Studenec do počivališča Raubar Komanda v smeri Ljubljane. Tam izgubite približno 10 do 15 minut. Imate pa gnečo tudi v obratni smeri na istem območju, se pravi med počivališčem Raubar Komanda in počivališčem Studenec. Tam približno 4-kilometrski zastoj. Sicer pa gneča prav tako tudi od priključka Vrhnika naprej proti Dragomerju v smeri Ljubljane in pa tik pri Dragomerju naprej proti Brezovici. Če se vračate proti obali, boste naleteli na gnečo že pri razcepu Kozarje in do priključka Dragomer v smeri Kopra. Imate pa še eno okvarjeno vozilo in sicer prav tako na primorski avtocesti v smeri prestolnice. Pozorno torej na okvarjeno vozilo, ki vas ovira med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Srečno in previdno želim.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
1: Res je. Dober dan, obala. Ura je 4 in 7 minut. Tine sem v vaši družbi. Upam, da ste fajn, da ste v redu. Pripravite se na frontu, ki prihaja. Tako da, če imate kakšne stvari od zunaj, dejte jih hitro pospravi, da vam jih ne bo veter odpihnil. Sicer pa, če ste nekje v avtu, na poti domov, upam, da imate klimo. In pa seveda upam, da vam serviram samo tiste hite, ki vam dvignejo nivo današnjega torka. Tako da upam, da se imate fajn, bom pa poskrbel za to, da vam bo današnji torek čim bolj enostavno stekel. Prihaja Tem Impala, pa tudi Neno Belen, še prej pa Kygo in Zack Abel. Potem se pa spomnimo, ko nas je v studiju obiskal Aleksander Repić Pici. I took the long road across the ocean.

0: Simpla, Dracula na Kapisu. 18 minut smo čez četrto uro, ti ne še vedno v vaši družbi, upam, da ste v redu. Danes je, kot že rečeno, torek, 21. julij in mi se že praktično celo našo poletno sezono spominjamo najboljših izsekov, insertov iz naših preteklih Kaprisovih jutr pretekle sezone. Tako da danes, kot že rečemo, nadaljujemo z Aleksandar Repićem Picijem. Pici je za nas spregovoril o Rolexih. Dajmo se spomniti.
1: Rekel si, da zapor te je nekako izoblikoval oziroma ti dal neko pozitivno izkušnjo. Po eni strani pozitivna izkušnja nekoč v nekih časih davnih je bilo tudi obvezno služenje vojaškega roka. A misliš, da bi ga mogli ponovno uvesti?
2: Ja, sigurno. Zato, ker tam se sigurno naučiš ene discipline in pač nekih osnovnih navad. Že sam to, da zjutraj, ko ostaneš, da zategneš pojslo, že to je pravilo v zaporu. Pač.
3: Mislim, jasno je, da ne skrivaš to, da si bil v zaporu, to si večkrat povedal, ja, to je vsem znano. Katero mogoče tvoje dejanje izmed teh, ki si jih v tistem obdobju naredil, najbolj obžaluješ?
2: Mislim, težko rečem, da kjero zdaj, ampak vsa so bila tako primitivne narave ali pa sramotna, tako da mislim, da so vsa bila nepotrebna. No. Niti za eno kaznivo dejanje nisem šel, da bi rekel, ok, zato se je pa splačal.
4: Kaj pa je bila mogoče prva misel oziroma prva stvar, ki si jo naredil, ko si prišel ven iz zapora?
2: Prva stvar je, da sem šel spucati flat v nulo, ker sem takrat šel na jem in generalko vse, pač, ker sem obseden s čistočo. Kupil novo posteljino, svežo vse in na filu hladilnik in se vlegel in pač rekel, hodo, pač. Zdaj pa ne rabim na raport zjutri vstati, ne. Čeprav priznam, da sem dobesedno zjutri, tok se moj bioritem, tok se moje telo navadilo, da ob šestih, ko zazvoni tist sirena za raport, da pač ostanem, da jaz sem se, ne vem, sigurno en mesec sem se brez kakršne koli budilke, pa čeprav sem hotel, ne vem, a sem šel spat ob dveh zjutraj, ker se mi je ful dogajal, jaz sem se ob šestih zbudil, ampak prej sem se zbudil, sem imel odmev v glavi te sirene, pa recimo ne bom pozabil nikoli, noter, ker smo imeli internet pa telefone, pa tako tisti, ki smo si pač to uspeli zrihtati. Skoro smo imeli nekoga, ki je pač čuval stražo, če prije paznik notne. In zdaj, če sem jaz bil v sobi, nekdo je bil na straži ali pa tudi, če ga ni bilo, ponovat pazniki, ki pridemo, šop ključev. In oni odklenajo tista težka kovinska vrata, to slišiš, ampak ponavad so že tako namazani, da čist potiho odklenajo tista vrata in pa, kaj grejo noter, imajo ta šop ključe v klenice, to cinglanje ključev, ta zvok ti je dobesedno alarm, skri vse, kar imaš, in to je to. In kak mesec pa pol ali pa dva meseca potem sem bil v lokalu z enimi prijatelji na pijači in sem bil takole na telefonu, držim telefon v rokah, in v en momentu gre nekdo mim šopom ključev.
1: Ja.
2: In jaz refleksno primam telefon in ga dam pod nogo, skrijem in tako z 5 sekund sem kar ono v šoku gledam, kaj je bilo zdaj to, kva sem jaz lihkar naredil, kva je moje telo, moja podzavest naredila. Ne? Da sem v enem lokalu dva meseca potem, ko sem pršel ven, jaz skril telefon pod nogo, toliko sem imel, toliko se ti razvije to noter.
5: Hi, I'm Olivia Dean and this is a

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
2: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Kam ta vikend? Ma v Rodik!
5: Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka. Zaplesali pa

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpele Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke. Zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupne glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
5: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje. Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofija.
8: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
9: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
8: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
9: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
8: Prijavi se še danes na arriva.si.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
11: 3, 2, 1.
12: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ekstra sredo Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpo svilenit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: tega tiče, sicer pa trenutno. Poglejmo termometre, zaenkrat na letališču Portorožu okroglih 30 stopinj, Matih pa v Postojni zaenkrat 25, je pa napoved za vreme za jutri še kako lepa.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Poglejmo še na ceste, vsaj za enkrat nobenih večjih novosti na primorski avtocesti imate še vedno v smeri prestolnice, najprej med predorom Kasteljec in počivališčem Ravne okvarjeno vozilo, ki ovira promet, potem pa gneče pri Postojni, natančneje med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani in pa v obratni smeri med priključkom Postojne in počivališčem Studenec proti Kopru. Gneče nastaje tudi pri Logatcu, malce se boste načekali tudi pri Vrhniki, tako da ja, vaše pot do Ljubljane se podaljša za približno 20 do 30 minut. Strpno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. Hrenovke, 5,99 evrov za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 evrov za kilogram.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo. Tine.
0: Res je, dobar dan, 16.36 je odbila ura in pa pokazala se je še ena lučka tukaj na strani promet.si. Prišlo je do prometne nesreče, tako da vsi tisti, ki se odpravljate proti Ljubljani, po vse verjetnosti se bo vaša pot še malce podaljšala, kajti prišlo je do prometne nesreče med priključkom Logatec in priključkom Vrhnika. Pozorno, previdno počasi, naj se vam nikamor ne mudi, dajte si privoščiti kakšen dober hit, lahko vam jih pa tudi jaz postrežem. Prihaja Taylor Swift.
6: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby, it's all you are.
2: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Peratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Si pripravljen na adrenalin?
0: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
2: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
0: Atlantida-rogaska.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
1: Portoroške noči!
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
12: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
0: Medijski partner je Radio Kapris.
1: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
13: Al pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Hiti non stop.
13: In poletje je zakon. In to je to.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Poglejmo, kaj nam kaže vreme. Kot kaže, se res fronta vse bolj bliža. Napovedana je fronta nekje sedaj od 5 pa do približno 7 zvečer. Ob nevihte se pričakuje tudi nalivi in močnejši sunki vetra iz spremenljivih smeri. Sunki lahko ponekod tudi presežejo 80 km na uro. Lahko pa tudi ni izključena toča. Tako da bodite pripravljeni na situacijo, ki prihaja. Če imate karkoli zunaj, dite to pospraviti, da vam burja v naslednjih 2 urah tega ne bo odpihnila. Sicer pa poglejmo temperature, vsaj za enkrat imate v Ilirski Bistrici, torej 27 stopinj, imate prav toliko tudi v Sežani in pa v Portorožu za enkrat okroglih 30, morje pa še vedno vabi z 25 stopinjami in pol na, na plažo pri Ribiču v Sešči.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ministrstvo za finance bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njih opredelilo tudi v nadaljnem postopku. Cilj je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije. Kot so v ministrstvu spomnili v sporočilu za javnost, je osnutek zakona o skladu še v javni obravnavi, ki da je namenjena prav temu, da strokovna in tudi zainteresirana javnost poda mnenja in tudi komentarje na predlog zakona. S prihodnim mesecem bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno so nad 7,5 ton. Po novem bo tako na mesto med 6 in 18 uro ta veljala vsak dan med 5 in 20 uro. Prepoved bo veljala do preklica. Hrvaška pa bo družinam 4 ali več otroki z do 15 000 € subvencionirala nakup avtomobila s 7 sedeži, je napovedal hrvaški minister za demografijo Ivan Šipić. Gre sicer za enega od načrtovanih ukrepov demografske politike, s katerimi želi vlada spodbuditi rodnost pa tudi rast prebivalstva.
1: Ja, pestro dogajanje imamo na primorski avtocesti, upočasnjenje promet zaradi zastojev med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici. Je pa dobro vedeti, da je tudi tam, torej med Logatcem in Brezovico, prišlo do lažje prometne nesreče, ki še dodatno ovira promet, tako da če se odpravljate proti Ljubljani, imejte v mislih to, da bo vaš čas do Ljubljane trajal približno uro in pol. Imamo pa tudi oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Srečno, strpno in previdno, če karkoli novega sporoči.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 € brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 € brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: Vsak torek noro nizka cena.
4: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
0: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Alright. Dobro dan, obala. Ura je 5:05. Danes je torek, 21. julij. Nadaljujemo naše popovdne s hiti Lilywood prihaja in pa Felix Sien skupaj s Kaskado. Potem vas pa tudi povabim na jutrišnjo plažo v Ankaran.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

Set, eden od absolutno nujnih poletnih komadov Prayer in Sea, Lilywood in The Prick na Kapri so 15 minut čez peta popovdne. Tine, sem še vedno v tvoji družbi. Tak ležeren torek, upam, da se pripravljate na napovedane nevihtice, ki so napovedane vse do 7 zvečer, tako da imajte oči na pestislih in pa seveda, če imate kakršne koli stvari, ki vam jih lahko vreme odpihne, dajte jih pospraviti v navarno, no, da vam ne bodo izginile. Sicer pa, kot sem že prej omenil, jutri nadaljujemo našo turnejo Plaž, jutri se vidimo v rezortu Adrian Karan, še ta teden bo pestro, veliko gostov imamo napovedanih, konkretno za jutri pa vam lahko povem, da bomo tjuhali kafe z bar kafejem, tako da bodo prišli naši prijatelji z bar kafejem mimo in vam kuhali kavice. Obiskali nas bodo tudi naši prijatelji iz Color Printa in pa seveda vedno je zabavno gledati vse tekme, ki jih igrate zvesti igralci Kalčeta. Tudi ta teden seveda, v bistvu celo poletje bo z nami naš famozni Kalčet, ki prinaša razne nagrade, tako da vem že zdaj, da bo gužvica okoli Kalčeta velika. In pa imamo tudi še eno igro, Cornhole, če se niste še v njej preizkusili, prav tako en hit poletja in pa zelo zabavna družabna igra. Drugače pa, ja, ta teden vabljeni, kot sem že omenil, v rezort Adrian Karan, bo Ludo Loko. Tako kot Ricky Martin, Living la vida roka, ne, loka.

0: Na Kaprisu vsak dan po 9.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Na puno sveti sonce.
7: Odpri novo tendo in bo senca.
6: V stanovanju je vroče.
7: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
6: Ma,
7: odpri nova vrata in hodi en žiro.
0: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
6: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
0: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
8: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobo 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
9: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Preško Pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
1: Simak Keramika, nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v Krkuča.
16: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan nas zamedet bogat srečolov.
15: Zaostal strajna, sa vidman kao nadejo. V 6. uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča. Tri dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
1: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.
17: Poletje.

0: Postojni za enkrat 28 stopinj, imate jih pa v Luciji pri TPC-ju 30. Danes, kot že rečeno, si obetamo eno takšno zanimivo fronto, ki prihaja, napovedano je močnejši veter, sunki vetra bi lahko presegli tudi 80 km na uro, pričakujte močnejše tudi nalive in pa morda celo točo ponekod ob obali, sicer pa za jutri napovedano bistveno lepše vreme, veliko sonca, v četrtek očitno znova nekaj malega oblaku, petek in sobota lepa, nedelja očitno znova z dozo padavin. Kar se tiče temperatur morja, morje ima zaenkrat 25 stopinj in pol na Belih skalah.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Poglejmo še na ceste. Vsaj zaenkrat, kot kaže, imate okvarjeno vozilo, ki vira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. Imate pa proti Ljubljani še upočasnjen promet zaradi zastojev med Razdrtimi in Postojno in pa med Logatcem ter Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti Ljubljani. Strpno, počasi, previdno, če karkoli novega, ostav na voljo.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: Na poletnem kaprisu je s tabo. Tine.
0: Res je, dober dan, ura je 5:32, danes je torek, 21. julij, upam, da se imate fino fajn, nadaljujem s hiti Rudimental, prihajajo skupaj s James Arthurjem, pa prihaja tudi Jonas Blue z nekaj novega, z nečim novim iz letošnjega leta, še prej pa prav tako Bruno Mars s svežim hitom On My Soul, upam, da uživate.

0: Prej Coldplay na Caprisu, še dobrih 13 minut manjka do 6 zvečer. Seveda imamo na sporago še veliko hitov, v kratkem prihaja tudi tale. Linkin Park prihajajo in Heavy, še prej pa poglejmo, kam danes. Torej, kot že rečeno, danes je idealen dan za kino. Vsi Cineplex vas vabijo seveda na Kino Torek, kjer imate številne ugodnosti in pa seveda obilo filmov, ki si lahko ogledate v Cineplexu. Poglejte si na njihovi spletni strani ali pa v njihovi aplikaciji, katere filme vam se servirajo. Nekaj sem vam že omenil pred dobrima dvema urama, sicer pa si pogledajte pri njih, kaj se vam danes ponujejo. V kino pa lahko greste tudi v Izolo, namreč v letnem kinu Arigoni vam bodo danes ob 21. uri postregli z filmsko klasiko, namreč ob 30. obletnici kultnega filma vam bodo danes servirali film Trainspotting. Jaz predlagam, da si ga ogledate. Čisto odkrito, jaz mislim, da se bom tudi sam udeležil te projekcije.
1: Caprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po 6 na Caprisu.
3: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. juni od 21. ure dalje. Vstop prost.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje.
12: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
11: Oh, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
12: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
11: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi
17: naj ali super, prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
21: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
22: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
23: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
21: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Sonce.
24: Kaj češ lepše?
21: Limonada z ledom.
25: Sonce in piva.
26: Paše, paše.
21: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
27: Ja!

0: Heavy Linkin Park. Ure še, gremo na vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Ja, več kot očitno lahko na obalo že opazite konkretno gmoto oblakov, ki napoveduje fronto, ki prihaja proti nam. Torej, bodite pripravljeni. Napovedanje močnejši veter, sunki lahko tudi presežejo 80 km na uro. Obetamo si močnejše nalive in pa tudi možno je, da bi znala pada tudi kakšna toča. Skratka, če imate zune pred hišo karkoli, dajte to pospraviti na varno, da vam seveda veter to ne odnese. Sicer pa za jutri napoved bistveno lepša, veliko sonca, temperature prav tako zelo prijetne in pa poletne. Četrtek bo znova malce bolj oblačen in pa morda celo deževen. Petek, sobota, sončna, jasna, krasna, nedelja pa očitno znova malce bolj deževna. Kar se tiče trenutnih temperatur, na Punti v Piranu zaenkrat 28 stopinj, stopinjo manj imate v Bertokih in pa v Ilirski Bistrici zaenkrat 26 stopinj.
2: Ura je 6.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred Evropskim sodiščem, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in tudi zagotovljena sredstva. Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. Po oceni vodstev bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto in tudi učinki plačne reforme na stroške dela. Japonske oblasti so danes poročile, da kitajske in ruske pomorske sile prvič doslej izvajajo skupne vojaške vaje v vodah, ki so del japonske ekonomske cone. Odnosi med Kitajsko in Japonsko so se poslabšali lani jeseni, potem ko je japonska premijerka razjezila Peking z izjavo, da bi lahko Japonska posredovala v primeru, da bi Kitajska napadla Tajvan. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel prav danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami.
0: Poglejmo še na ceste. Vsaj zaenkrat, kot kaže, imamo še vedno v bistvu eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, če se vozite proti Ljubljani, in sicer med predorom Kastelec in počivališčem Ravne boste nanj naleteli. Gneč pravzaprav skoraj da več ni, zgolj na Postojni se promet malce bolj zgosti, to je pa tudi načeloma to. Dajmo še pogledati v Facebook skupino Promet za obalo, če ste karkoli novega objavili. Vsaj zaenkrat, kot kaže, tudi sami ne opažate nobenih posebnosti. Zdaj pa tako, naša telefonska številka se poslavlja vse do jutri zjutraj, vi pa še naprej nas skrbno obveščete o stanju na cestah, objavite seveda v primernem času, ne med vožnjo, dajte se nekje ustaviti in pa napišite v Facebook skupino Premet za obalo, kaj kaj dogaja. Srečno in previdno.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Vsak torek noro nizka cena.
4: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke 5,99 € za kilogram in mlado goveje pleče 11,49 € za kilogram.
1: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Tine.
0: Res je, dober dan, Obala, Tine, sem z vami, ure je 6 in 6 minut, evo, pa smo priživeli še en cool, tak, easy torek, podelili smo karte za v kino, vi pa še naprej uživajte in poslušajte vse hite, ki so pred nami. Prihaja Supergirl iz leta 2016, v kratkem tudi Robin Schulz, ki vedno popestri svojimi hiti vsako poletje, pravzaprav, ki pride in pa prihaja tudi nekaj od Juanesa. Volvete a ver. Tako nadaljujemo. Obilo hitov je pred nami, vi uživajte, seveda, dajte se pripraviti na fronto, ki prihaja in pa, ja, kaj ne rečem. Gremo naprej na dečkota, ki trenutno osvaja vrhove vseh svetovnih lestvic. To je Somber in Homewrecker.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
1: To je Kapris.
7: Kako mi je gorko.

0: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info. afna@atxprevozi.si ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
6: V veterinarski center Obala v Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
6: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Rosities. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
14: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
15: Poletje.
16: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Kvis je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
2: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
4: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
5: Si pripravljen na adrenalin?
6: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
5: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Kam ta vikend? Mal Rodik!
11: Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka, zaplesali pa

0: in trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpeli Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke, zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik. Klima on. Klima off.
1: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
2: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da, ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
2: Preško opasilo, trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba, MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič, Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
0: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
3: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info, af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
0: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
0: Ma,
1: odpri nova vrata in hodi Anžiro.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-Rogaška.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Poletje.
13: Poletje.

0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
6: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pivo. Se vidimo v centru Planet Koper.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
7: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
8: Poletje. Poletje na Kapris.

0: Poletje na Kaprisu.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

zapraviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.